Toto Chumel. In your world, infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick, Aoya. In Timis. Aso Pitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakopoya. In Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehwa. Tosh. Nehwa Temetsi. Nehwa. Yowal Nepantli.